hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj. Oči sa

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

stači u žutom, ulice su prali, kući su se vuli.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maxi Media. Vesti.
3: Sa MMF-om dogovorena treća revizija. Kanarska ostrva odbila da prime brod sa zaraženim hantavirusom. Kecmanović i Međedović počinju takmičenje u Rimu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Misija MMF-a završila je posjet u Srbiju s procenu da će rast domaće ekonomije ove godine biti sporiji od očekivanog zbog cene energije, neizvesnosti na tržištima i slabijih investicija, dok bi inflacija krajem 2026. mogla privremeno da premaši cilj. Sa MMF-om je dogovorena i treća revizija u okviru instrumenta o koordinaciji politika, pa će vlasti i tim MMF-a nastaviti intenzivne konsultacije. Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru, na kom su preminule tri osobe, a deo putnika evakuisan u Holandiju radi lečenja i izolacije, izbio je spor između lokalnih vlasti, Kanarskih ostrva i španske vlade oko dozvole za pristajanje broda. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali i da je rizik po širu javnost nizak. Naši teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović igraće danas mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu. Kecmanović će od 11 časova igrati protiv Čeha Dalibora Svrčine, dok će se Međedović sastati sa francuskim teniserom Valentanom Rojerom. A ovaj duel ne bi trebalo da počne pre 16 časova.
4: Dobro jutro! Slušate Maxi Nacional.
5: Dobro jutro, ja sam Leila, započinjemo četvrtak, samo polako, da sam start bude što opušteniji, da lagano teku pripreme za izlazak iz kuće do posla i da sve bude jednostavno lepše. Tu su nam pesme i muzika za sva vremena, a imat ćemo i konkretnu pesmu za buđenje. Sve u svemu, poziv važi za sve, budite ujutru sa nama da pokrenemo, rasanimo i učinimo lepšim jutro koje startujemo sad.
4: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
6: Najbolja domaća muzika.
4: Samo hitovi.
6: Opusti se i uživaj.

0: Slušate Naxi Nacional, ostanite uz nas i najbolju domaću muziku. Dobro jutro.
1: Najbolji način da započneš dan. Pesma za buđenje.
0: Prvi jutarnji sati su oni kada često uz čaj ili prvu kafu presabiramo po glavi razne misli, a neretko i šta je bilo juče, šta se planira za danas, ko je šta kome rekao, napisao, a ko šta kome nije. E pa mi predlažemo za trenutke posle ustajanja odmah brže ritmove. Oni su nam nekako najlepši dok se rasanjujemo, a još divniji kada idu uz muziku za sva vremena. Razbudit će nas zato u nastavku dodatno i konkretno pesma za buđenje. Donose nam je Idoli i pojačavaće posebno svi koji već rade. Sledi hit Malčiki. Dobro jutro.
1: Naxi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bio.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naxi Nacionalu.
3: Razvozimo!
4: Pice, pice, pice.
5: Pizzeria, čao. 6612654.
0: Ovo je Naxi Nacional, ovde se sluša najbolja domaća muzika u jutru. Ja sam Leila, takođe ostajem tu i znam da sada sledi pesma za buđenje. Stižu Idoli, stvar Malčiki. Pome!

Vrlo emotivno, žera crvena jabuka, slušali smo pesmu Deni, ovo je Naksi Nacional, dobro jutro. Sledeća stvar nas vraća u vreme kada se zbog ljubavi završavala viša škola, učio Chopin i nosilo večernje odelo. Za sve one koji su ikada gledali u te spuštene roletne i maštali o nekome iza, stiže Zdravko Čolić i peva njegovu legendarnu Zbog tebe.

0: Ovde pravimo kraći predah, ali se brzo vraćamo najboljoj domaćoj muzici. Budite uz Naksi Nacional za dobro jutro. Na nebu ćemo danas imati pomalo od svega, i oblaka, i sunca, i kiše, zavisi kako gde. Uglavnom neće biti hladno, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 26 stepeni.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći, Dodir noći, samo na Naksi Nacionalu. Najvažnije i najnovije vesti.
1: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije, koji je otvoren do 31. maja. Besplatna radionica From Waste to Print, koja spaja održive prakse i grafičke tehnike, održat će se 24. i 31. maja u Kreativnom distriktu. Učešće je besplatno, ali je prijava obavezna. Broj mesta je ograničen. Kako javljaju iz Novosadske toplane, danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe, danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova, a planirani rok za završetak radova je 15. jun.
2: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
3: Dobro jutro, ja sam Leila, muzika je tu, danas pokrene da prisjeti na neke dane iz prošlosti, da razveseli one koji tek dolaze i nekako je ujutru i najlepša. Međutim, ono što i nije baš lepo sa prvim toplim danima jesu i te male dosadne napasti komarci, čujem ima ih sve više i više, pa šta ćemo sa njima i kako će nadležni danas brane od njih? Slušajte ovde posle dva hit. Dobro jutro.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
0: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

Jakov Jozinović doneo nam lepe momente u jutru, da nam lepo krene i dan, slušate Naksi Nacional. I kada jedva dočekamo i stignu nam majski dani, sa njima stižu i komarci. Mnogi se već bune da ih ima i previše i da kreću svoje akcije. I verujem da su i zato nadležni rešili da ih suzbijaju ovih dana. U Nišu počinje zaprašivanje sa okolnim mestima, u Apatinu takođe, u Beogradu, Novom Sadu i ostalim gradovima. Prvo se zaprašuju delovi gradova pored reka i ostalih voda, pa onda dalje. Tako da se svi nadamo da komaraca neće biti u onom neograničenom broju ove godine. Ja mogu samo da preporučim da se posade i biljke u saksije ili u dvorišta koje pouzdano teraju komarce, a to su bosiljak i lavanda, verujte, provereno. Od kad ih imam u saksijama na prozorima, komarca je mnogo manje, ne samo na terasi, nego i u stanu. Denis i Denis, Voli me još ovu noć. To je pesma koja nastavlja jutro. Budite i dalje uz nas. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan, što je dugo sebe glumio.

0: Slušajte Naksi Nacional, brzo ćemo preći u sledeći sat, imaćemo još dosta najvećih domaćih hitova i najbolje domaće muzike. Ako ste za volanom, podsjećamo da su nam vozači jako važni, posebno ujutru, i zato je bitno da usporavate kada prilazite pešačkim prelazima, semaforima takođe, i da pre svega vozite prema pravilima. A više o vožnji pričam posle vesti.
1: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta. Maxi Media. Vesti.
2: Danas se potpisuje ugovor za izgradnju saobraćajnice Vožd Karađorđe. Sa MMF-om dogovorena treća revizija. Kanarska ostrva odbila da prime brod sa zaraženima hantavirusom. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas će biti potpisani važni ugovori u vezi sa izgradnjom brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, najavio je juče predsednik Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavljivano, reč je o brzoj saobraćajnici sa dve trake u oba smera koja povezuje centralnu i istočnu Srbiju. Izgradnja ima četiri faze, a put se proteže od Mladenovca do Bora i povezuje sa koridorima 10 i 11. Misija MMF-a završila je posetu Srbiju s procenu da će rast domaće ekonomije ove godine biti sporiji od očekivanog zbog cene energije, neizvesnosti na tržištima i slabijih investicija, dok bi inflacija krajem 2026. mogla privremeno da premaši cilj. Sa MMF-om je dogovorena i treća revizija u okviru instrumenta o koordinaciji politika, pa će vlasti i tim MMF-a nastaviti intenzivne konsultacije. Zbog pojave hantavirusa na holandskom kruzeru, na kom su preminule tri osobe, a deo putnika evakuisan u Holandiju radi lečenja i izolacije, izbio je spor između lokalnih vlasti, Kanarskih ostrava i španske vlade oko dozvole za pristajanje broda. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali da je rizik po širu javnost nizak. Naši teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović igraće danas mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu. Kecmanović će od 11 časova igrati protiv Čeha Dalibora Svrčine, dok će se Međedović sastati sa francuskim teniserom Valentanom Royerom, a ovaj duel ne bi trebalo da počne pre 16 časova.
0: Vodite računa kako vozite i ovog jutra, posebno što putevi mogu biti mokri, time i klizaviji zbog povremene kiše koja ponegde pada. Inače, podsjećam i na radove do 1. jula, izmene režima saobraćaja na deonici Kuzmin, granica sa Bosnom, Sremska Rača. Tu se izvode radovi na izgradnji novog graničnog prelaza. Radovi su i na deonici Sombor-Kula, negde tamo do oktobra, ukoliko vreme to i dozvoli. Ako ste vi primetili nešto, javite nama, pošaljite poruku na Viber na 06319 995532. Uzvezan pojas, srećan put.
1: Sponzor saobraćaja
3: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sada je u Vrbasu, Apatinu, Bačkoj Palanci i Novom Sadu 16, u Kikindi je 17 stepeni. Danas vreme promenljivo oblačno, malo svežije u odnosu na juče, ali temperatura ništa mnogo niža. Zapravo najviše dnevna biće od 21 do 25 stepeni.
1: Sponzor vremenskog izveštaja
3: City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Dobro jutro!
1: Slušate Naksi Nacional.
0: Dobro jutro svima, ja sam Lejla, ovde je muzika i to najbolje domaće, a ona će nas pratiti i u nastavku jutra u ovom drugom satu, s obzirom da smo počeli naše jutro u 6. Nadam se da niste mnogo mamurni i da ćemo danas lepo provesti. Ako je radni dan, ko slavi i danas, neka je srećno. Harima Takari sledi Sjeti se ljeta, najpre Zana i Vojna pošt. Dobro jutro.
1: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
5: Najbolja domaća muzika.
1: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: maj mesec, dan sedmi, sluti da je leto blizu, slušate Naksi Nacional, dobro jutro. Proleće je ipak vreme kada najviše imamo povrće za jelo, ali ima i ono koje nam je baš važno, ali ga deca ne vole baš. Pa se posebno mlade mame danas muče jer deca ne vole brokoli, blitvu, spanač, pa hoću da čujete priču Bakastane. Kako je uspevala da svoje ćerke privoli da jedu, na primer, spanač?
1: U vreme kada su moja deca rasla, onda je bio Popaj na televiziji svaki dan. I kako se pojavi Popaj i sa spanačem onim dom, pa mišići, pa tako dalje. Tako moja deca oduševljeno gledaju Popaja i tako su jele spanač.
0: Eto, pa što da ne, uz omiljeni crtani film našeg doba, Mornar Popaja, možda i današnji klinci zavole spanač, pa mame, probajte, što da ne, koliko danas.
2: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
3: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
4: Agencija za nekretnine, Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoprijatelj, Prionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
5: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
0: Slušate Naksi Nacionale, idemo sada na jedno malo muzičko emotivno putovanje uz predivan glas Nine Badrić i pesmu koja budi nadu. Daće nam Bog je himna ljubavi, vere u bolje sutra, savršena za trenutke kada tražimo inspiraciju.

Hitovi i najbolja domaća muzika, to je ono što nas prati i u nastavku jutra. Nadam se da ostajete tu uz kafu, prve poslove ili možda u vožnji. Petar Grašo sledi, šta bih ja bez tebe?

0: Slušamo najbolju domaću muziku ovde na Naksi Nacionalu. Dobro jutro svima. Danas nam je vreme, pa onako, ne baš nekom. Ako ste planirali možda neku kaficu na polju pre podne, ponesite kišobran za svaki slučaj jer će nas oblaci pratiti. Popodne bi trebalo da ih bude manje. Najviše dnevna temperatura danas od 21 do 25 stepeni.
1: Započinjemo sa A.
2: A ne gledaj mi u dlanove, jer oni će me znamo dati.
1: Završavamo sa Š.
3: Šta mi radiš, osjećaš li to?
1: I uživamo u svakom slovu između. Najbolja domaća muzika od A do Š. Ovog vikenda na Naksi Nacionalu.
4: U Global Preventu.
5: Sve vrste lekarskih uverenja.
4: Sistematski pregledi.
5: Specijalistički pregledi.
4: Ultrazvučna dijagnostika.
5: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
4: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
6: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
7: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
8: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
9: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me! Frizer, kozmetičar ili masaža? Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
10: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
11: Isla pastile za grlo. Protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
12: Moje grlo. Moj izbor. Moja Isla.
11: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
2: Najvažnije i najnovije vesti.
3: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke sistema i opreme za navodnjavanje u autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2026. za koji je opredeljeno ukupno 480 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 18. maja. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, Preventivni centar Doma zdravlja Novi Sad i Institut za javno zdravlje Vojvodine organizuje preglede zdravlja i promociju zdravih stilova života. Sutra od 9 do 11 časova u holu Spensa na prostoru Teatrona sugrađani će moći da urade kratku kontrolu opšteg zdravlja, informišu se o značaju fizičke aktivnosti kroz demonstraciju osnovnih vežbi, nauče kako da održe i pospeše svoju vitalnost. Kako javljaju iz Novosadske toplane, danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe, danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova, a planirani rok za završetak radova je 15. jun.
2: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Ja sam Lejla, u narednih pola sata samo najbolja domaća muzika koju volimo uz mali začin i parčence iz večerašnje emisije Mojih 50. Tamo nas čeka Anđela Savić, TV Lice, deli se nama još 10 pesama koje voli da sluša u svoje četiri zide ili u kolima, uz koje se raduje i koje su je obeležile. Slušat ćemo priče o muzici koje inače ne čujete i onim pesmama koje poznate ličnosti čuvaju za sebe.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
4: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: vode do dna.
1: Nekako nas uvek tako lepo umiri baš ova Galina pesma. Slušala se Skadarska, ostanite uz Naksinacional za dobro jutro. Dok pratimo i osluškujemo pre podne i sve ono što se dešava oko nas, pripremamo se malo i za popodne i za veče, a od 18 sati kod nas je emisija Mojih 50. U njoj ove sedmice, tačnije još danas i sutra, gostuje poznato TV lice Anđela Savić. Ona bira i komentariše muziku koju voli, deli se nama hitove koji voli da sluša kod kuće, na poslu, u kolima, a večeras između ostalih pušta nam i Čolu pesmu Tvoje oči. Evo da čujete zašto Anđela voli ov stvar.
2: Mislim da je Čola izvođač na čim sam koncertima najviše puta bila. Još od malena po morima i ovde u Beogradu i u regionu i stvarno volim, Čolu volim.
1: Još detalja imamo večeras od 18 sati, zato slušamo emisiju Mojih 50. U njoj gostuje Anđela Savić, poznato TV lice, bira i komentariše muziku koju voli i deli sa nama hitove koje takođe voli da sluša. U nastavku mi obožavamo baš ovu stvar. Princeza dobro nam poznata, Slađana i Dado. Dobro jutro.

Malo smo se pokrenuli uz Gocu Tržan, pesma Haljina, slušate Naksi Nacional. Kad smo već u tom ritmu, nećemo da usporavamo, naprotiv, odmah se prebacujemo na ovaj neponovljivi mediteranski stil, iako ga često pamtimo po laganim noćama. Oliver Dragojević sada nam malo i ubrzava puls. Nedostaješ mi ti, slušamo.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Slušate Naxi Nacional, ovde je najbolja domaća muzika, ja sam Lejla i sada u nastavku imam jednu malu kratku lekciju iz autoškole. Da li ste znali da se pri brzini od 50 km na sat vaš automobil pomeri skoro 14 metara i to u jednoj sekundi? To znači da jedan pogled u telefon je zapravo vožnja, da kažem na slepo, dužinom celog jednog autobusa. Zato ljudi, oči na put, ruke na volan, a mi ćemo se pobrinuti da zvučnici odrade ostalo.
1: Tačno je 8 sati.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Danas se potpisuju ugovori za izgradnju saobraćajnice Vožd Karađorđe. Sa MMF-om dogovorena treća revizija. Blizu smo dogovora sa Iranom, kaže Trump. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas će biti potpisani važni ugovori u vezi sa izgradnjom brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, najavio je juče predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavljivano, reč je o brzoj saobraćajnici sa dve trake u oba smera koja povezuje centralnu i istočnu Srbiju. Izgradnja ima četiri faze, a put se proteže od Mladenovca do Bora i povezuje sa koridorima 10 i 11. Misija MMF-a završila je posjet u Srbiju s procenu da će rast domaće ekonomije ove godine biti sporiji od očekivanog zbog cene energije, neizvesnosti na tržištima i slabijih investicija, dok bi inflacija krajem 2026. mogla privremeno da premaši cilj. Sa MMF-om je dogovorena i treća revizija u okviru instrumenta o koordinaciji politika, pa će vlasti i tim MMF-a nastaviti intenzivne konsultacije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba. Kako prenosi CNN, očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata. U međuvremenu je dogovoreno da se treća runda pregovora između izraelske i libanske strane održi naredne nedelje u Vašingtonu. A grčke vlasti će se i ove godine boriti sa neovlašćenim zauzimanjem plaža od strane hotela i barova. Proširena je lista plaža gde to nije dozvoljeno, a već neko vreme vrši se kontrola primene propisa i sa zemlje i iz vazduha. Ipak nešto teže će se izgleda izboriti sa turistima koji zauzimaju ležaljke. Jedan nemački turista dobio je na sudu spor protiv turističke agencije zbog prakse rezervisanja ležaljki peškirima u hotelu na grčkom ostrvu Kos i dodeljena mu je odšteta od gotovo 1000 evra.
0: Vozite pametno i vrlo pažljivo i ovog jutra, držite propisano rastojanje i pažljivi budite na prilazima, pešačkim prelazima, takođe i semaforima. Već sada nije nam baš dobro stanje u saobraćaju, imamo jedan prevrnut automobil na spustu sa Iriškog Venca, udes je u kružnom toku kod Rumenačke u Novom Sadu, udes je takođe na semaforu na uglu Hadži Ruvimove i Bulevara Evrope, jedna kontrola je na izlazu iz Bačkog Jarka ka Novom Sadu, a radar je na putu Irig Ruma posle spomenika. Ako ste vi primetili nešto u saobraćaju, javite nama, mi ćemo svima. Pošaljite poruku na Viber na 063-199-5532. Uz vezan pojas, srećen put.
1: Sponzor saobraćaja.
5: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas vreme je nešto malo svežije, ali ništa mnogo u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura biće do 25 stepeni uz promenljivo oblačno vreme. Sada je u Novom Sadu 17, u Čoki, Subotici, Bečaju i Zrenjaninu takođe je 17 stepeni.
1: Sponzor vremenskog izveštaja.
5: City Taxi. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
6: Dobro jutro!
3: Slušate
1: Naxi Nacional.
0: Dobro jutro, ja sam Lejla, da bude opuštenije i zabavnije, tu su hitovi i zvezde koje traju, pa za nastavak sve je tip top spremno, da dok vozite, radite ili se tek spremate za posao, slušate samo najbolju domaću muziku. A birat ćemo i najbolje izvođače, pesme, autore i uopšte javne ličnosti, i to na kraju ovog meseca. Sada glasamo za Naxi zvezdu, a detalje pričam za tačno 7 minut. Dobro jutro.
3: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
1: Najbolja domaća muzika.
3: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Slušajte nas, zapratite i na Fejsu Jutro uz Lejlu Martić. Ovo je Naksi Nacional. Dobro jutro. Počelo je glasanje za ovogodišnje dobitnike. Naksi Zvezda je prestižna radijska nagrada u regionu, kojom se svake godine nagrađuju najbolji autori, izvođači i umetnici domaće pop muzike. Zahvaljujući vašim glasovima i ove godine, ovo priznanje pripašće onima koji su svojim radom tokom protekle godine opravdali poverenje publike i svojom umetnošću probudili najlepše emocije. U susret dodeli Naksi Zvezde 2026. podsjetit ću vas da ćemo glasati u 6 kategorija: pesma, pevačica, pevač godine, album i koncert godine, a dodelit ćemo i zvezdu za najmuzičku saradnju godine. Sve o svemu bit će prelepo na dodeli Naksi Zvezde tamo na kraju ovog meseca, a pored kategorija u kojima pobednike birate isključivo vi, naši slušaoci, po izboru našeg uredničkog kolegijuma bit će dodeljeno i još nekoliko nagrada. Glasa se inače do 27. maja na naksi.rs, a tu piše i sve detalje. Nije da znati.
1: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravljanje poravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
5: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
6: Najbolja nega za vaš auto: Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
7: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula Nekretnine.
0: Jutro dalje provodimo uz hitove koji podsjećaju na leto, pa sledi jedan: Stojim na kantonu, opusti se i uživaj.

sa ove lagane morske sentimentalnosti Vlade Georgijeva i Rođe Rajčevića idemo pravo u srce jednog novog talasa i jedno od najlepših, ali i najzagonetnijih pesama Branimira Štulića. Slušamo Graciju koja je objavljena na njihovom debi albumu iz 80. i nosi tu specifičnu energiju, sirovu, a opet neverovatno nežnu. Azra i Džoni Štulić.

0: Ujutru, noć kao i sna, slušao se Kiki Lesendrić, budite uz Naksi Nacional. Iako je malo svežije i dalje je prilično prijatno i toplo za ovo doba godine, pa ko planira neku dužu šetnju ili mora da bude napolju duže, možda nije loše da ima kišobran pri ruci za svaki slučaj zbog lokalnih pljuskova koje su mogući.
1: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
2: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
3: Opušten letnji odmor, bazen, more
4: i bol u ušima nakon kupanja.
3: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika, za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža. Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
7: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
8: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
9: U Global Preventu.
10: Sve vrste lekarskih uverenja.
9: Sistematski pregledi.
10: Specijalistički pregledi.
9: Ultrazvučna dijagnostika.
10: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
9: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
11: Najvažnije i najnovije vesti.
12: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. U poslednje 24 sata rođeno je 18 beba. Kako javljaju, iz Betanije rođeno je 10 dečaka i 8 devojčica. Izložba Predraga Srbljanina Srbe, muzika slikom, počinje u 18 časova u Velikoj galeriji Studentsko-kulturnog centra Novi Sad. Kako javljaju, iz Novosadske toplane danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe, danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova, a planirani rok za završetak radova je 15. jun.
13: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Nastavljamo jutro dok nas policija podseća da je na snazi stalna kontrola brzine i nulta tolerancija na vožnju pod dejstvom alkohola, što je svakako ključno za bezbednost, a posebno s obzirom da će i danas dosta ljudi ići na slavu, drugi dan je Đurđevdana, za volan se ne sme nikako pod dejstvom alkohola. Još uputstava dobijamo i saobraćajne policije za nekih 7-8 minut. Dobro jutro.
11: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
14: Najbolja domaća muzika.
11: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Tijana Bogićević, nežno, toplo, ljubavno. Slušali smo ju pesmi Zovi me kad ti se plače. Ovo je Naksi Nacional. Dugo nismo podsjetili koliko je važno da brinemo o pešacima dok smo u vožnji, ali i sami kada smo na ulicama takođe. Dragana je na vezi iz uprave saobraćajne policije. Pa kakve su vaše informacije, Dragana? Da li su nam i dalje pešaci jedna od ranjivijih kategorija? Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Analizom saobraćajnih nezgoda od početka godine smrtno je stradalo 28 pešaka, što jasno ukazuje da su pešaci i dalje najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Apelujemo na vozače da povećaju oprez i smanje brzinu kretanja vozila, naročito u zoni pešačkih prelaza, kako bi se izbjegao rizik za saobraćajnu nezgodu. Takođe, apelujemo na pešake da kolovoz prelazi isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način. Podsećamo i da pešaci noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju nositi svetloodbojni prsluk ili drugi reflektujući materijal kako bi vozači mogli blagovremeno da ih uoče. Iz uprave saobraćajne policije svim vašim slušalcima želimo bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala puno, Dragana. Dakle, i pešaci i vozači svi zajedno moramo biti pažljivi jer smo samo tako i bezbedni. Čola u nastavku kod nas za Dobro jutro.

A on uspeva da postigne ovakvu dubinu emocije. Slušao se Dino Merlin, pesma Krive karte. Ovo je Naksi Nacional. U nastavku podsjećam da spremamo specijalni vikend. Počinje sutra u ponoć i slušat ćemo sve najveće domaće hitove i to od A do Š. Sada, opusti se i uživaj.

0: Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.
1: Kažeš malo spavam, izgledam ti čudno, pitaš koliko loše je.

0: Na kraju smo još jednog sata jutra. Hvala vam svima što ste bili tu od 6 pa do sada. Budite i dalje na Naksi Nacionalu, se uvek slušaju samo najveći domaći hitovi. Podsećam da je super i da instalirate Radio Player aplikaciju na Google Play ili App Store-u i slušate svoj omiljeni radio bilo kada i bilo gde. Ja sam Leila, hvala za društvo. Slušamo se ponovo sutra od 6.
1: Tačno je 8 sati i 59 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naksi Media. Vesti.
4: Danas se potpisuje ugovor za izgradnju saobraćajnice Vožd Karađorđe. Sa MMF-om dogovorena treća revizija. U subotu će u Moskvi biti ograničen pristup mobilnom internetu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas će biti potpisani važni ugovori u vezi sa izgradnjom brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, najavio je juče predsednik Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavljivano, reč je o brzoj saobraćajnici sa dve trake u oba smera koja povezuje centralnu i istočnu Srbiju. Izgradnja ima 4 faze, a put se proteže od Mladenovca do Bora i povezuje sa koridorima 10 i 11. Misija MMF-a završila je posjet u Srbiju s procenu da će rast domaće ekonomije ove godine biti sporiji od očekivanog zbog cene energije, neizvesnosti na tržištima i slabijih investicija, dok bi inflacija krajem 2026. godine mogla privremeno da premaši cilj. Sa MMF-om je dogovorena i treća revizija u okviru instrumenta o koordinaciji politika, pa će vlasti i tim MMF-a nastaviti intenzivne konsultacije. Kako bi se osigurala bezbednost proslave Dana pobede 9. maja, pristup mobilnom internetu i SMS uslugama u Moskvi biće privremeno ograničen. U saopštenju se dodaje da ne postoje planovi za ograničavanje mobilnog interneta u Moskvi 7. i 8. maja, ali to može biti brzo sprovedeno ukoliko se pojave bezbednosne pretnje. Parada pobede će tradicionalno biti održana na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja. A najnovije istraživanje pokazuje da je čak 68% lozinki moguće razbiti u roku od jednog dana. Zato eksperti upozoravaju korisnike da ne treba da koriste slabe lozinke za pristup svojim nalozima. Stručnjaci upozoravaju da čak i kombinovanje jedne reči sa brojem ili simbolom ne pruža dovoljnu zaštitu, jer su takvi obrasci i dalje predvidivi i lako se kompromituju.
5: Danas je četvrtak 7. maj. Što se tiče situacije u saobraćaju, podsetnik da je izmenjen na deonici od Vrdnika do petlje Ruma centar, postavljena privremena saobraćajna signalizacija, odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smjera Iriga. Takođe, podsetnik, radovi i na deonici Sombor-Kula negde do 22. oktobra. Pre nekih pola sata dogodila se saobraćajna nezgoda u Novom Sadu kod bulevara Evrope, pa su moguće gužve i zadržavanja, vodite računa. Zapravo u pitanju je bulevar Evrope i Hadži Ruf.

0: Slušala sam Ana Stanić i Grad na mestu gde je samo najbolja domaća muzika. Ovo je Naksi Nacional, dobro vam jutro. Ko je ustao rano, super, jer ko rano rani svašta nešto lepo grabi, ali stvarno rano ustajanje obično predstavlja ključ uspeha. E sad što kažu stručnjaci, nije baš sve tako crno ili belo kao sve u životu. Ja sam nešto baš istraživala, da li je dobro da ustajem rano, da li pre sedam, ali nešto ne mogu da se probudim i takav sam tip. Postoje ljudi koji prirodno ustaju rano i tada su najproduktivniji, ali isto tako postojimo i mi koji najbolje funkcionišemo kasnije tokom dana i to je sasvim u redu, tako kažu istraživanja i stručnjaci. E sad, zanimljivo je to što ne postoje dve krajnosti, to je bitno da znamo, ni rano ranijaci, ni one noćne ptice, nego nešto između, to smo mi većina. Istraživanja pokazuju da jutarnji tipovi često deluju organizovanije i zadovoljnije, ali to ne znači da je to jedini put do uspeha ili dobrog raspoloženja. Eto, suština je da prepoznamo kada mi radimo najbolje i da se tome prilagodimo.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bio.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu. Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti. Za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34. Telefon 021 500 490.
5: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i

0: keramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
1: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
2: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
3: Dobro jutro, slušamo se na mestu gde su samo najveći domaći hitovi. Ovo je Naksinacional i podsjetnik od mene da možete da skinete Radio Player aplikaciju preko Google Playa ili App Store kako biste slušali svoj omiljeni radio bilo kad i bilo gde.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Bio je to film koji možemo samo da slušamo, ne moramo da gledamo. Ljubav je zakon na Naksi Nacionalu. Sad Aleksandra Radović, da se malo promeni ritam, da bude nešto malo nežnije, onako za svačije uho i ozbiljna doza emocija, jakih, iskrenih za ovaj četvrtak. Prave ljubavi, opusti se i uživaj.
1: Iznajmila sam mali stan, blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam.

koliko energije samo stane u ovu stvari. Jelena Tomašević i Okeani na Naksi i Nacionalom. Od Okeana do ove jedne blesave vrcave, javi se, pošaljite nekom ovog jutra. Parni valjak se sluša.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Na današnji dan 7. maja 1892. godine rođen naš pisac Milutin Bojić. Neka evo danas bude taj dan kada ćemo se podsjetiti koliko je važno da čitamo i da odemo u nekom trenutku do biblioteke da uzmemo neku knjigu i da uživamo u čitanju.
1: Tačno je 9 sati i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maksimedija. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji uskoro počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda koji bi trebalo da uvede red i spreči zloupotrebe, kažu nadležni. Registracija vozila u budući će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Probni period trajeće 6 meseci, od 15. juna do 15. decembra. Ukoliko sistem ispuni očekivanja, puna primjena planirana je od 1. januara sledeće godine. Evropski parlament izglasao je paket novih pravila o vozačkim dozvolama koje će se primjenjivati u celoj Evropskoj uniji. Reforma donosi između ostalog digitalne vozačke dozvole koje će biti dostupne na pametnim telefonima, kao i stroža pravila za one koji čine saobraćajne prekršaje, pa će tako zabrana upravljanja vozilom izrečena u jednoj državi članici važiti na teritoriji cele Evropske unije. Potpuna primjena očekuje se postepeno dok ključne promjene stupaju na snagu 2028. do 2030. godine. Naši teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović igraće danas mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu. Kecmanović će od 11 časova igrati protiv Čeha Dalibora Svrčine, dok će se Međedović sastati sa francuskim teniserom Valentinom Royerom. Ovaj duel ne bi trebalo da počne pre 16 časova.
0: Što se tiče situacije u saobraćaju, podsetnik, treća faza sanacije klizišta Puckaroš trebalo bi da bude završena do 28. maja, dok traju radovi i dok je dan, saobraćaj funkcioniše na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji, a po završetku radova sve funkcioniše dvosmerno, suženim putem i devijacijom. Viku se na Novom Sadu polako, radar snima sa tunela, takođe patrola je na molovoj pumpi kod Kaća, bez obilaženja na punoj, tako da vodite računa, ako ugledate bilo što u saobraćaju, uvijek možete da javite na Viber broj 063199 5532. Srećan put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promenilo nam se malo vreme, oblačno, pa i kišica širom Srbije, ali opet nekako prijatno, nije mnogo hladno, maksimalno dnevno do 25 stepeni. Trenutno Novi Sad, Vrbas, Bač 18, Apatin 19, Kikinda 17 stepeni.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Počeli smo da glasamo ovog ponedeljka od 10 ujutru za ovogodišnju Naksi zvezdu. To će da traje sve do 26. maja i moći ćete svoje omiljene autore da lepo izdvojite, da glasate za njih i naravno putem specijalno kreirane platforme. Kucite naksi.rs, tamo imate sve podatke. Za neki pola sata još više detalja o svemu ovome. Sada za početak sata Knez i Vjeruj.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
1: posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sam zapravo ja.
1: Recept za zdrav i dug život, pored dobre zdrave ishrane, puno vode i kretanja, naravno i sna, jeste mali krug velikih ljudi koji vam prije. Slušali smo Masima na Naksi Nacional.
2: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: Pansion.
1: Svaki večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći.
0: Dodir noći.
1: Samo na Naksi Nacionalu.
2: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
3: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
5: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
7: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
8: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
9: Dobar dan, Boris Novković, evo stiže na Naksi Nacional, pesma Kad on te ostavi. Takođe da se zagrejemo za izbor za Naksi zvezdu ove godine, idite na naksi.rs, glasite za svoje favorite. Boris Novković u kategoriji za album godine svojim albumom Zbog nas.

0: Duet sa sva vremena Kemal i Oliver i nije htjela na Naksi i Nacionalom. E, počeli smo da glasamo lepo za Naksi zvezdu ove godine. Vi možete da glasate za svoje favorite u šest kategorija. Pesma godine, pevačica godine, pevač, album, koncert godine i saradnja godine. Takođe, po izboru urednika i kreativnog tima, Naksi zvezda će biti dodeljena u kategorijama Naksi zvezda za sva vremena, Naksi zvezda za izuzetan doprinos muzici, za projekat godine, za zvezdu usponu i Naksi zvezda za najbolje stilizovanu muzičku zvezdu. Ukucate naksi.rs, tamo možete lepo da vidite. Pisaće vam Naksi zvezda 2026. Glasajte za vaše favorite. Tu kliknete i lepo vidite do kad traje glasanje. Do 26. maja imate fore. Vidjet ćete sve kategorije i ko vodi u kojoj. Pa eto, glasajte brže bolje za svoje favorite i vidimo se na izboru za Naksi zvezdu.
1: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
2: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, u indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
3: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
0: Dobar dan, poslednja igra Leptira stiže na Naksi Nacional. Slušamo Grudi balkanske. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Danas je četvrtak, 7. maj, proleće tu da podsjeti koliko prija malo sunca, pa ponekad i ovako neki oblačak i kišica, sve u redu dok je tu osmih i dok je tu najbolja domaća muzika za Naksi Nacional.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. U poslednja 24 sata rođeno je 18 beba. Kako javljaju, iz Betanije rođeno je 10 dečaka i 8 devojčica. Izložba Predraga Srbljanina Srbe, muzika slikom, počinje u 18 časova u Velikoj galeriji Studentsko-kulturnog centra Novi Sad. Kako javljaju, iz Novosadske toplane danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak rada je 2. jul. Takođe, danas počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova, a planirani rok za završetak radova je 15. jun.
0: Podsetnik da je do 1. jula na snazi izmena režima saobraćaja na deonici Kuzmin na granici Srbije sa Bosnom i Hercegovinom zbog izvođenja radova na izgradnji novog graničnog prelaza. Vi ako ste u Novom Sadu kod Džamba imate radar ka Rumenačkoj, takođe na spuštanju niz Venac ka Novom Sadu i kod Mol Pumpe kod Kačke petlje, tu je patrol. Ako ugledate bilo što u saobraćaju, javite na Viber broj 063-1995-532. Srećan put!
1: Vremenska prognoza.
0: Fino prijatno vreme, ali opet na oblačenje sa kišom danas. Maksimalna dnevna do 25. Trenutno Novi Sad, Vrbas i Bač 18, u Kikindi je 17 i u Apatinu 19 stepeni.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Develica Anđela Savić, ona je rođena u Beogradu, tu je završila gimnaziju, a potom osnovni master studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Nakon školovanja kratke prakse na jednoj od komercijalnih televizija započela profesionalnu karijeru u kulturnoj redakciji Radio Televizije Srbije. Anđela Savić, ona je u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića ove nedelje. Mi slušamo još večeras i sutra u periodu od 6 do 7 uveče, a kod mene ovde posle 5 pesama u nizu.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš, posao je kao pesma. Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme proleteti. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Slušali smo zabranjeno pušenje i baladu o pišanju Žugine Naksi i Nacionalno. Spremamo se polako za naš vikend specijal koji počinje sutra u ponoć. Slušat će se hitovi od A do Š.
1: Opušten letnji odmor, bazen, more
0: i bol u ušima nakon kupanja.
1: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzeria. Ćao.
5: Ćao.
3: 6615910.
1: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža? Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Toni Cetinski stiže sada na Naksinec. Ono slušamo Nebo iznad nas. Opusti se i uživaj.
2: Zlatno jutro ulazi u stan.

0: Nina Badrić je rekao si na Naksi Nacionalum, a pored televizijskog angažmana bila je voditeljka više značajnih konferencija kao i autorka tekstova za časopis Filmski centar Srbije. TV lica Anđela Savić, ona je gošća u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića. Mi sada da čujemo zašto je odabrala Čolu, zašto pesmu Tvoje oči?
1: Mislim da je Čola izvođač na čim sam koncertima najviše puta bila. Još od malena po morima i ovde u Beogradu i u regionu i stvarno volim, Čolu volim.
0: TV lica Anđela Savić nama sve do petka u periodu od 6 do 7 uveče.
2: Nekada smo premotavali kasete do omiljene pesme.
3: Ovog vikenda puštamo ih sve i to po redu.

0: Najveći hitovi od A do Š, samo na Naksi Nacionalu.
1: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
2: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
3: Sukno. Zmajovina 1, Bulevar Oslobođenja 63 i Kralja Petra 1, 20. Sukno.
4: Kako bez Josipe ovde kod nas na mestu gde je samo najbolja domaća muzika. Slušamo je sada u narednih par minuta. Na, a naravno mi sada ide ono čuveno, pusti se i uživajte.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.
1: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Četvrtak traži energiju, mi je imamo, zato ostanite uz najbolju domaću muziku sa Naksi i Nacionalu, uz najvažnije vesti koje stižu sada za koji trenutak i Ivana Drobnjaković nakon istih.
1: Tačno je 11 sati i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji uskoro počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda koji bi trebalo da uvede red i spreči zloupotrebe. Registracija vozila u budući će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Probni period trajeće 6 meseci od 15. juna do 15. decembra ukoliko sistem ispuni očekivanja, puna primjena planirana od 1. januara sledeće godine. Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom Hanta virusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu. Deo putnika je već evakuisan u Holandiju radi lečenja i izolacije, a ranije je došlo do spora jer vlasti Kanarskih ostrva nisu htele da prime brod sa zaraženima Hanta virusom. Naši atletičari Angelina Topić, Aleksandrija Mitrović i Luka Bošković uspešno su završili pripreme u Izmiru pred početak letnje sezone. Naša trenutno najbolja atletičarka Angelina Topić letnju sezonu otvara 31. maja na mitingu Dijamantske lige u Maroku, dok kao glavni cilj izdvaja evropsko prvenstvo u Birminghamu, koje se održava od 10. do 16. avgusta ove godine.
0: Promenljivi su uslovi za vožnju, ima ponegde slabe kišice, povodite računa, vozite pažljivo. Kada su patrole u pitanju, imate jednu na izlazu iz Sjeriga ka Srbobranu. Radovi do 1. jula na snazi, izmena na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica i Sremska Rača. Gradi se ovde novi granični prelaz, pa vozite oprezno, pratite dobru signalizaciju i srećan put.
1: Sponzor saobraćaja. City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promenljivo oblačno, danas je malo svežije, povremeno su moguće padavine, a najviša dnevna ide do 25 stepeni. Trenutno Novi Sad, Subotica, Čoka i Bečej su na 19, Zrenjanin 17 plus.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Ćao, ćao ljudi, Ivana ovde. Družimo se danas od 12 do 3 popodne. Uživamo zajedno uz omiljeni zvuk. Playlista za ovaj četvrtak je spakovana i mislim da tamanica onako paše ovom promenjivom danu. Malo sunce, malo kiša, oblaci. Baš onako malo brzih, malo sporijih nota, a sve uz jednu toplu, jaku šolju, crne kafe. Može? Moje je već na stolu ovde. Pijemo zajedno. Evo i hitova. Aleksandra Radović ide na start.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš.
1: Posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Pričaj sa mnom, dobra poruka našeg dragog kneza. Slušali smo ovu pesmu na Naksi Nacionalu. Uživamo i u nastavku ovog sata. Stiže kroz par minuta i nešto od crvene jabuke.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bio.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama?
3: Slušajte Mojih 50
1: danas od 18 časova
3: samo na Naksi Nacionalu.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
5: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
6: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
7: Studio Anđelija, za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije. Uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija Donje Crta SG i uverite se zašto nam veruju.
8: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
9: Opušten letnji odmor, bazen, more
10: i bol u ušima nakon kupanja.
9: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
11: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Evo jedne obrade u nastavku. Crvena jabuka obradila je pesmu Alena Slavice, Dao sam ti dušu. Slušamo je zajedno u narednih nekoliko

0: Slušao se Petar Grašo na Naksi Nacionalu. Dobar dan svima, dobar četvrtak. Polako se zahuktava atmosfera u Rimu, svi pogledi ponovo su uprti u našeg Noleta. Naravno, Rim je samo početak. Pariz i Roland Garros, to je ono što je cilj. Nole svakako sutra ponovo na šljaci, bio je slobodan u prvom kolu, a u drugom čeka ga ili hrvatski teniser Dino Prižmić ili Fučović, prekinuti ovaj meč zbog kiše. Prvi set dobio je Dino i posebno je zanimljivo što je Dino već jednom namučio Noleta na Australijan Openu, pa mnogi eto priželjkuju sad njihov novi duel na šljaci. Posle pauze, posle oporavka od povrede, Đoković se vraća evo na teren i jedva čekamo da ga vidimo, odnosno da i on sam vidi gde je, šta je, kako stvari stoje i sa povredom i ovako kako se osjeća. Što se tiče Sinera, tek u finalu bi mogli jedan drugom da izađu na crtu. Inače, poslednji put i poslednji pehar u Rimu Đoković je podigao 2022. godine, kada je u finalu savladao Cicipasa u dva seta, a prošle godine preskočio ovaj turnir u prestonici Italije, tako da čekamo sutra i čim se saznaju i vreme i rival, javljam detalje.
1: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
0: Ovo možda znate na pamet i volite možda najviše od svih, ali bit će i ovaj i još mnogi drugi hitovi na koncertu 30. maja u Spensu u Novom Sadu. Stižu instruktori, stiže Bajaga, stiže Momčilo.
4: Ispred teatra, Balšoj!

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Najbolja domaća muzika, tu je da zaokruži naš prvi sat druženja. Ivana ovde, tu sam do trojke, družimo se i uživamo uz omiljeni zvuk. Idemo ubrzo dalje, vesti dana, pa nastavljamo sa hitovima.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 11 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 15.000 lica. Javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje otvoreni do 30. oktobra. Nastavlja se akcija Humanitarni ponedeljak na Štrandu, gde se tokom kupališne sezone ulaz ponedeljkom ne naplaćuje, već se prilozi namenjuju sugrađanima kojima je pomoć neophodna. Akcije su usmerene za lečenje teških i retkih bolesti, a svi kojima je pomoć potrebna, zahteve uz prateću medicinsku dokumentaciju mogu dostaviti na glavnoj blagajni Štranda. Izložba karikatura i satiričkih grafika Predraga Srbljanina Srbe, muzika slikom, biće otvorena u 18 časova u Velikoj galeriji Studentsko-kulturnog centra Novi Sad.
0: Ok, se vozi, nema još uvek većih gužvi, ali može ponegde biti kiša, pa vozite pažljivo. Pazite takođe i na radare i na patrole. Spuštanje Nizirški venac ka Novom Sadu, tu imate jedan radar, i na izlazu iz Rumenke kod groblja tu je jedna patrola. Kada su u pitanju radovi, izmene su na deonici od Vrdnika do petlje Ruma centar, postavljena privremena signalizacija, odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga. Pažljivo i polako, smanjite gas, pojačite omiljenu skalu i srećan put.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promenjiva oblačno, malkice svežije i povremeno su moguće padavine. Najviša dnevna ide nam do nekih 25 stepeni, trenutno Kikinda, Novi Sad mere 19, Vrbas, Bačka Palanka i Apatin 20+.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Dobar dan ljudi, kako ste, šta ima i šta se radi? Ivana ovde, zajedno smo do trojke i nadam se da uživate u izboru muzike. A ono što nam je interesantno jeste da pratimo i kakvi su rezultati u izboru za Naksi Zvezdu. Takmičenje je u toku, vi glasate i vi odlučujete o tome ko će biti pobednici. Za jedno pola sata nastavit ćemo detaljnije ovu priču, a ovde otvaramo sat uz Đavole.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš, posao je kao pesma. Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme proleteti. Opusti se i uživaj. Naksi.

0: Svi marš na place, ukoliko treba malo ritma, malo energije. Evo, dugmići su nam doneli jedno sjajno raspoloženje i nastavit ćemo tako kroz naredne sate koji su pred nama, ali za nekoliko minuta nešto malkice drugačije i drugačijeg ritma. Stiže nešto od Čole. Budite ovde.
1: Kada bi tvoje omiljene pesme stale u školski dnevnik, ovako bi zvučao.

0: najveći hitovi od A do Š ovog vikenda samo na Naksi Nacionalu.
1: Opušten letnji odmor, bazen, more
2: i bol u ušima nakon kupanja.
1: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Šta je to proletelo?
5: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
4: To ja zovem kućnom dostavom.
6: Ćao!
4: 6615910.
7: Ovo svi znaju, ali ajde kažem. Sva pizza sveta, najbolje cene, besplatna dostava. Veleprodaja MS Hermes Gavrila Principa 18523381.
1: I kao što rekoh, ovde ćemo malo samo da promenimo ritam, da usporimo, da udahnemo, da napravimo jedan onako intermeco uz Čoline stihove. Ovo je pesma Pamuk, meka, nežna, baš jedna onako divna balada. Zdravko Čolić, samo za vas.
8: Prolazi bez tebe prva zima, svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi, kroz maglu vuku se ko vozovi. Tišina negdje

0: Sergej Ćetković ove godine u trci za Naksi zvezdu u kategoriji pevač godine, pesma godine i saradnja godine. Trka za ovu titulu Naksi zvezda, evo, ulazi u ozbiljnu uzbudljivu fazu, šest kategorija, pevač, pevačica, pesma, muzička, saradnja i koncert godine, glasanje u punom jeku i evo, ajde da vidimo trenutno stanje na tabeli. Sergej Ćetković, Jakov Jozinović, tesna borba za pevača godine, Sergej vodi za tačno 23 glasa, trenutno je tako. Za pevačicu godine ubedljivo vodi Aleks Radović, tu za sada nema neke dileme. Za pesmu godine i dalje prva Tijana Bogićević, pesma Zovi me kad ti se plače. Za petama joj je Jakov sa pesmom Ja volim. Za album godine Nina Badrić, Moji ljudi za sada drži prvo mesto. Kategorija saradnje godine, kao što sam i rekla, da je tu Sergej i on ovde ponovo dominira sa svojom ekipom. A prilično, boga mi, napeto u kategoriji za koncert godine. Ovde se vodi sad ozbiljna borba između Barbe i mlađanog Jakova. Šta će biti do kraja? Glasanje traje do 26. maja, a do tada svaki glas može da promeni situaciju na tabeli. Samo vi odlučujete o tome ko su nominovani, kakva je situacija na tabeli u svakom trenutku. Sve detalje imate na sajtu naksi.rs, tamo i glasate.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
3: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
0: Veselo i raspoloženo danas, bez obzira na ove neke kišne kapi koje znaju možda na malo pokore dan. Nema veze, lepo, prijatno i toplo, proleće je tu. Ovo je Zana, sluša se Majstor za poljub.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi, planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: Na kraju smo još jednog sjajnog i muzičkog i radnog sata. Nadam se da ste uživali i idemo ubrzo dalje. Vesti dana, pa nastavljamo sa hitovima.
1: Tačno je 14 časova.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su razgovori sa mađarskom kompanijom MOL u toku i da će Srbija u narednim danima doneti konačnu odluku. On je dodao da Srbija neće prihvatiti rješenja koje smatra nepovoljnim. Kao i da na sastanku sa MOL-om trenutno prisustuju predsednik finansija Siniša Mali, kao i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je danas da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, saopštio je kabinet guvernera. Pored toga, kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na 4,5%, a na kreditne olakšice 7%. Prilikom donošenja odluke izvršni odbor je, kažu, imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije, kao i rizik iz međunarodnog okruženja koje mogu da utiču na njeno dalje kretanje. Kruzer MV Hondius, na kom su registrovana 3 smrtna slučaja zbog hantavirusa, trebalo bi da pristane na kanarsko ostrvo Tenerife za 3 dana. 14 Španaca koji su na brodu biće prebačeni vojnim avionom u Madrid, gde se očekuje da će biti u karantinu, dok će strani državljani biti raspoređeni po dolasku u međuvremenu. Svetska zdravstvena organizacija je navela da su 3 zaražena člana posade već evakuisana u Holandiju. Kompanija Ocean Wide Expeditions, koja upravlja kruzerom, saopštila je da je 29 putnika napustilo brod 24. aprila na udaljenom ostrvu Sveta Jelena.
0: Još uvek nema većih gužvi ni većih problema na putevima, ali svakako vozite pažljivo, može biti ponegde i kiše. Što se tiče radova, treća faza sanacije klizišta Puckaroš u Novom Sadu trebalo bi da bude završena do kraja ovog meseca, rok je 28. maj. Naizmenično se trenutno tamo propuštaju vozila, a po završetku radova saobraćaj se odvija dvosmerno, suženim kolovozom i devijacijom. Sve imate obeleženo, polako, pažljivo i srećan put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promenljivo je oblačno danas i malkice svežije. Povremeno su moguće padavine. Umerena kiša trenutno je na Paliću i da vidimo samo slaba kiša takođe u Zrenjaninu. Što se tiče trenutnih temperatura, maksimalac oko 25, Kikinda meri trenutno 19, Bačka Palanka 21, a Novi Sad, Apatin i Vrbas 20+.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Mi stigli do 2 sata popodne. Dobar dan ljudi, ja sam Ivana, ovde sam do trojke, dakle još sat vremena hitove i najbolje domaće muzike koja je odabrana samo za vas i ovde u etru bit će od svega pomalo, onako šareno i lepo kako ste i navikli, kako i volite. U ovom satu takođe čućemo jedan delić detalj iz večerašnje epizode emisije Mojih 50, a gošće je TV lice Anđela Savić. Idemo ovako, riblja čorba, otvara naš Novi Sad.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom.
3: Opusti

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: pansiona.
1: Svaki večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći.
0: Dodir noći.
1: Samo na Naksi Nacionalu.
2: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
4: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
6: Pevačica godine i album godine i album Moji ljudi donosi nam puno divnih pesama. Evo jedne sa tog albuma koji je u borbi za Naksi zvezdu ove godine. Nismo djeca. Nismo.

0: Slušala se Crvena jabuka, ovo je Naksi Nacional, ovde vrtimo samo najveće domaće hitove. Danas je i četvrtak, večeras od 6 do 7, još jedna epizoda emisije Mojih 50 ove nedelje. Družite se sa Anđelom Savić, ona je TV lica koja otkriva samo za vas svoje omiljene pesme. Evo zašto je danas u 10 omiljenih i Čola sa pesmom Tvoje oči.
1: Mislim da je Čola izvođač na čim sam koncertima najviše puta bila. Još od malena po morima i ovde u Beogradu i u regionu i stvarno volim, Čolu volim.
0: Anđela Savić u Mojih 50 još večeras i sutra. Sutra će biti finale, a večeras od 6 do 7 otkriva još 10 omiljenih pesama. Evo jednu smo čuli, dakle još 9 i naravno stoje i zanimljive priče koje sve to prate. Zato budite ovde uz Naksi Nacional.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana. Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nesam poravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
0: Idemo dalje kroz popodne. Ovo je grupa Valentino. Neka bude dobro raspoloženje i neka se prenose dobre vibracije. Slušamo pesmu.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: I evo nas na kraju današnjeg druženja. To bi bilo to za ovaj četvrtak. Čujemo se i družimo ponovo i sutra od 12 do 3. A kroz nekoliko minuta ovde stiže na moje mesto Marko Matejin. Budite uz Naksinacionalno. Ćaos!
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Poljoprivrednim proizvođačima na raspolaganju su bespovratna sredstva namenjena unapređenju sistema za navodnjavanje i zaštitu biljnih kultura. Ova podrška obuhvata finansiranje nabavke različite opreme, uključujući sisteme za zalivanje, pumpe, agregate, kao i opremanje bunara. Konkurs je otvoren do 18. maja, a svi zainteresovani mogu podneti prijave u skladu sa propisanim uslovima. U nedelju 17. maja u 11 časova u Muzejskom vrtu galerije biće izvedena lutkarska radio predstava Hobi traži more autorke Mirjane Petrušić Zmaj Jovane. Predstava je namenjena deci uzrasta od 2 do 12 godina. U okviru pratećeg programa izložbe umetnička zbirka Matice Srpske u nedelju 10. maja biće održana autorska vođenja Stanislave Jovanović Mindić Više kustoskinje. Vođenja će biti organizovana u dva termina u 13 i 17 časova.
3: Dragi moji vozači, nastavit ćemo polako i ovom satu. Podsećamo samo da je saobraćaj izmenjen na donici od Brdnika do Petra Ruma centar i tamo je postavljena privremena saobraćajna signalizacija koja se odnosi na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga. Takođe, Viber kaže imate manje gužve, jedna je na samom ulazu u Novom Sadu od Aviva Pumpe i takođe na Vanstolu kod Zaviča, tačno na raskrsnici pokvarene kamion i tamo su takođe moguće gužve. Ako ste videli nešto, Viber 063 199-5532.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi. Vremenska prognoza.
3: Povremeno uslovi za kratkotrajne padavine, jer sa zapada stiže taj malo sveži vazduh pa spušta temperaturu za u proseku oko 5 stepeni i zapravo sada imamo realnu sliku proleća, što kažu i trenutne temperature. Bačka Palanka, Vrbas, Novi Sad mere 21, Kikinda i Apatin 20 u plus.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
3: Ajmo ovako, kako prosječan čovek pravi lozinku? Pa, ubaci veliko slovo, broj, uzvičnik i ime bivše da je nikad ne zaboravi. Da, danas je svetski dan lozinki. E sad, ovo za bivšu nije toliko interesantno, ali u neku ruku je realno jer se mi uopšte ne posvetimo lozinkama. Samo da je što lakše da ne mora se piše na ceduljče nego da ostane u glavi. Zato, za pola sata pričamo o najčešćim lozinkama, da li da ih menjamo i kako realno hakeri gledaju na sve to.
4: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom.
4: Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Mali slonovi, momentalna asocijacija na zoovrt. Ja se nadam da ćemo uskoro dočekati afričkog slona u beogradskom zoovrtu, malo da se upali auto, da se dođe za Beograd u susret ovim divnim danima i da ne bude da me Bajega asocira samo na slonove. Tu i koncert Novi Sad Spence 30. maj.
1: Vakcinaciona predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bio.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama?
3: Slušajte Mojih 50
1: danas od 18 časova
3: samo na Naksinacionalu.
4: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
5: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
6: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
7: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
8: Razvozimo!
9: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
0: Gospodin koji se i ove godine bori za Naksi zvezdu. E sad, ovoga puta za koncert i saradnju godine, pa ga podržite lepo na sajtu naksi.rs ili ipak ne. Na vama je, možda baš ova pesma nekome promeni mišljenje. Sluša se Boris Režek, Sudbina.

Naksi planeta radio. 100,6.

0: Kiki Lesenrić, piloti ulepšavaju ovo popodne. Danas je svetski dan lozinki. Na prvu pa ne znači to toliko puno, bla bla truć, ali znači i više nego što mislite. Makar da ovo bude podsjetnik za one kojima su šifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili 7 kečeva, koliko god, tako neke stvari, to nije dobro. To je lepak za hakere. Ako neko dođe do vaše šifre, može doći do mail adrese, kasnije do računa i ko zna čega sve. E sad, stručnjaci, oni kažu da hakeri najviše vole kratke lozinke, ono, datum rođenja, imena dece, aktuelno vrlo kućnih ljubimaca i tako dalje. Fudbalskih klubova, to je zanimljivo. Znači, ako vam je šifra Zvezda 91, praktično ste im ostavili ključ ispod otirača. Recimo, mnogo je sigurnije da stavite neku čudnu rečenicu nego jednu reč, na primer, volim sarmu 1998. Mnogo jača šifra od pera 123. I sad generalno sve je dosta uznapredovalo, pa sada bez velikog slova interpunkcije zapravo ni ne možete da napravite šifru, a na listama najgorih lozinki redovno su admin, password, ABC123 ili ono ne znam koliko kečeva. Znači, internet, bezbednost nam se trenutno zasniva na veri u dobrotu ljudi, pa ako ste se prepoznali i imate lošu lozinku, danas je definitivno dan za menjanje šifre i da nas glava više ne boli.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069 736 736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
4: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
6: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
0: Dobar dan svima, Marko ovde, slušamo se do šest uz najbolju domaću muziku. Kako kaže ona, Marina Komarina negirala me skroz, to je Štulićev tekst, u mom slučaju malo drugačije, da je bila samo Marina, ja bih bio srećen čovek. Idemo u godinu 80, sluša se Azra Dečki iz Novog Zagreba, Marina, opusti se i uživaj. Na nek-

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Marko je sa vama, ljudi, slušamo se do 6, uživamo uz najbolju domaću muziku. Vrhunsku playlistu sam spremio za vas za nastavak. Tu je Prljavo kazalište, Balašević, Neki te vole vruće i Vlado Georgijev. Budite ovde, zapratite me na Facebooku, stranica se zove Popodne uz Marka Matina. Idemo dalje.
1: Tačno je 15 časova i 59 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maximedia. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Golođević. Država će kroz izmenu zakona da pokrije još 300 miliona evra na ime subvencionisanja dela kamate mladima koji kroz stambeni kredit kupuju prvu nekretninu. Izmenama zakona, čiji je predlog danas usvojila Vlada Srbije, ukupan iznos kredita pokrivenih državnom garancijom iznosiće 900 miliona evra, umesto do sadašnjih 600 miliona. Razgovori između poslanika Evropske unije i vlada članica o sprovođenju trgovinskog sporazuma sa SAD-om završeni su bez napretka, saopštili su briselski zvaničnici. Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefović pozvao je pregovarače da postignu sporazum koji bi pomogao u stabilizaciji trgovinskih odnosa sa Vašingtonom. Međutim, nakon 6 sati razgovora oni nisu postigli dogovor, prenosi Politiko. Pregovarači planiraju da se ponovo sastanu 19. maja, mada taj datum tek treba da bude potvrđen. Srpski atletičari Angelina Topić, Aleksandrija Mitrović i Luka Bošković uspešno su završili pripremni period u Izmiru, gde su radili na unapređenju forme pred početak letnje sezone i najvažnijih takmičenja koji ih očekuju tokom godine. Aktuelna svetska vicešampionka u skoku vis Angelina Topić istakla je da su pripreme protekle po planu i da je akcija trenutno na fizičkoj pripremi. Ona će letnju sezonu otvoriti kraj meseca, 31. maja, na mitingu Dijamantske lige u Maroku, dok kao glavni cilj izdvaja evropsko prvenstvo u Birminghamu, koje se održava od 10. do 16. avgusta.
0: Dragi vozači, nastavit ćemo polako i ovom satu. Podsećamo da je do 1. jula na snazi izmene režima saobraćaja na deonici Kuzmin, Sremska Mitrovica, granica sa Srbijom i Bosnom, Sremska Rača, zbog izvođenja radova na izgradnji novog graničnog prelaza. Nažalost, kaže Viber Autoput Novi Sad, Beograd, desio se udes, kilometarske su kolone, velike gužve. Ako se nešto promeni, ako ste nešto videli, slobodno pišite, uvek otvoren Viber za vas, 063-199-5532.
1: Sponzor saobraćaja. City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas proleće kako bi zapravo trebalo da bude, a to je onako malo promenljivo, negde čak i uz lokalnu kišu, ali ništa preterano. U odsustvu smo sunca u odnosu na prethodne dane gde je zaista bilo pravo letnje vreme. Trenutna slika je ovakva. Zrenjanin, Novi Sad mere 21, Bečej Čoka 20, Subotica 19+.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Ko je bolji pevač, Sergej Ćetković ili Jakov Jozinović? Makar kada je ova godina u pitanju, ne znam, mislim, kako mogu to da uporedim, ali ova dva gospodina imaju najviše glasova za pevača godine za novu Naksi zvezdu. Ko odlučuje, ko je žiri? Pa vi ste žiri, glasajte na naksi.rs i ne samo za pevača godine, za pola sata pričam o ostalim kategorijama. Otvaramo sat uz Georgijeva.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom.
3: Opus.

jastuku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne mesečev zlatnik. Pod oklopom drhti košuta plaha večno gonjena, stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne mesečev zlatnik. Pod oklopom drhti košuta plaha večno gonjena, tamnim obrisima strah koja strepi

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: Veseli dečaci iz Sarajeva, grupa Regina, njihova čuvena stvar Koraci. Nastavit ćemo dalje, tu je gospodin koji ima pa puno koncert. Matija Cvek se sluša za koji trenutak, budite u znak sinacionala.
1: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing, zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. paulin.rs.
3: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija _SG i uverite se zašto nam veruju.
4: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
6: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
0: Dakle, kao što sam rekao, gospodin koji ima puno koncerta, između ostalog, tu je Kragujevac Arsenal Fest, datum 25. jun, takođe Novi Sad 4. septembar i Beograd MTS dvorana 27. oktobar. Pa sigurno ćemo se videti na nekom. Matija Cvek, sjećam se.
7: Postajemo slike. Naš je brod u boci. Što će reći vrijeme?

0: Slušala se grupa Kolonija, sve oko mene je grijeh. Vi ste žiri ove godine, ljudi. Vi odlučujete, birate pesmu, pevačicu, pevača, album, koncert i saradnju godine. O čemu se radi, ajde. Naksi zvezda godine 2026. Kao i svake, i ove ćemo da biramo nove Naksi zvezde. Naravno, kao i uvek, vi ste žiri, vi odlučujete, ja sam svoj glas već dao. Evo, recimo, kada je u pitanju pevač godine, ja sam pre pola sata spomenuo da su da je mrtva trka između Sergeja Četkovića i Jakova Jozinovića. Za koga sam ja glasao neću vam reći, vi glasajte, dajte svoj glas i ne samo za pevača nego i za pevačicu, album, koncert i saradnju godine. Svakako, apsolutno sve detalje i glasanje imate na sajtu naksi.rs. Glasajte, dajte svoj glas, fore imate sve do 26. maja.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio. Vlade Živanovića 2B.
4: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu. 150 grama. Samo 89. Presovani dimljeni gronik. 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao. Dostava non stop. 6615910.
6: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
0: Za dobar četvrtak, što više informacija koje nismo znali. Recimo da me neko juče pitao čemu služe one četke sa strane na pokretnim stepenicama, pa ja bih rekao, eto, da očistim cipele. Naravno, kao i mnogo puta u životu, nisam u pravu. Te četke odbijaju predmet od opasnog razmaka i smanjuju rizik od zaglavljivanja i povreda. Toliko o tome. Za još bolji četvrtak, tu je poslednja igra Leptira, sluša se Havajska, opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Imamo još jedan sat do kraja popodneva, pa sledi emisija Mojih 50. No, o tom potom, da nastavimo mi, spremio sam super muziku, tu su Leteći odredi, Nina Badrić i grupa Zana. Budite ovde.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Svim poreskim obveznicima koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre i koji su do sada prijave za registraciju i dodelu PIB-a podnosili isključivo u papirnoj formi, biće omogućeno da kompletan postupak obave elektronski preko portala poreske uprave e-porezi. Koncert dua Marko Džomba i Kimiko Kruc održat će se sutra u gradskoj koncertnoj dvorani. Koncert počinje u 20 časova. U Srpskom narodnom pozorištu možete pogledati dve predstave. Predstavu Jovanča na putu oko sveta od 19 časova i 30 minuta, ali i na Vukovom tragu od 20 časova.
0: Nastavit ćemo i u ovom satu polako, dragi vozači. Podsećam, u Novom Sadu do 22. juna zbog radova na deonici između Radnički i Stevana Musića u prvoj fazi radovi se izvode na zelenoj površini na parnoj strani bulevara Cara Lazara i Keja žrtava racije. Što se tiče Vibera, on kaže da je oboren motorista u ulici Fešklare u Novom Sadu. Takođe, radar pre penjanja na banstol. Samo polako, poštujte sve propise. Ako ste bi videli neki problem u saobraćaju, Viber 063-199-5532.
3: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
0: U narednih 7, a boga mi više dana, očekuje se promenljivo vreme, smena sunčanih perioda, oblačnosti naravno, ali i lokalne pojave kraćih kiša ili pljuskova sa grmljavinom, posebno u petak i u subotu, kao i sredinom sledeće nedelje.
3: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Još danas i sutra imate priliku da slušate Anđelu Savić u emisiji Mojih 50. Za one koji ne znaju, Anđela Savić je TV lice, pa u neku ruku moja koleginica, jel te, novinarka, voditeljka i tako dalje. Danas, tačnije za pola sata, eto već premijerno imate da čujete zašto Anđela bira Arsena Dedića i na čim to koncertima je najviše bilo. Do tada otvaramo sat, tu su Nina Badrić i Zana.
1: Još jedan sat počinje najboljom domaćom muzikom. Opusti se.

0: Pesma koja peva ni manje ni više nego o egocentrizmu. Ili pa ismeva isti, kako god ko shvati, shvatio je. Davor Gobac sa drugarima iz grupe Psihomodo Pop. U nastavku nešto malo drugačije, recimo Željko Joksimov za Dobar četvrtak. Budite ovde, Marko je sa vama.
1: Započinjemo sa A. A ne gledaj mi u dlanove, jer oni će me znamo dati. Završavamo sa Š.
2: Šta mi radiš, osjećaš li to?
1: I uživamo u svakom slovu između. Najbolja domaća muzika od A do Š. Ovog vikenda na Naksi Nacionalu.
3: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
5: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
0: Vidite kako to muškarci kažu, kao i Željko Joksimović, pa nije do mene.
6: Ja dobro znam

0: čuve moje srce peva Aleksandra Radović. Anđelu Savić slušamo u emisiji Mojih 50 u terminu od 6 do 7. Inače, Anđela Savić, kako bi rekli u staroj Jugoslaviji, drugarica, novinarka, eto tako, zato što je ona TV lice, zato što je ona televizijska voditeljka, pa tu u neku ruku i moja koleginica, tako da moram da imam poštovanje, pošto je starija, moram da imam i straho poštovanje. Verovatno iz te zrelosti i takav odabir muzike izabrala Arsena Dedića, između ostalog, za danas. Pa da vidimo, Anđela, šta ti imaš da nam kažeš o Arsenu? Zašto Arsen?
1: Volim ove pesme koje poručuju vrlo jasno šta treba. Arsen Dedić spada u ovu ekipu koju sam naučena da slušam. To volim i to neka bude kao jedna dobra preporuka koju sam nasledila.
0: Aha, a zašto Čola?
1: Mislim da je Čola izvođač na čim sam koncertima najviše puta bila. Mm-hmm. Još od malena po morima i ovde u Beogradu i u regionu i stvarno volim. Čolu volim.
0: Eto tako, Čolu volim i ja. Nastavit ćemo dalje. Anđelu Savić slušajte emisiju Mojih 50 od 6 do 7.
2: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
3: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. paulin.rs.
4: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
5: Hello.
4: Pizzeria. Ćao.
6: Ćao.
4: 6615910.
0: Ah, šta reći o ovako velikom umetniku, uvek će ostati upamćen, mi ga nikada nećemo zaboraviti i uvek ćemo ga rado slušati na Naksi Nacionalu. Balkanski David Bowie, najautentičniji glas bivše Juge, pa možda i šire. Massimo Savić, samo jedan dan, slušamo zajedno.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Do samog kraja smo došli, dragi moji ljudi. Ja sam Marko, tu sam sa vama i sutra u terminu od 3 do 6, a i svakog radnog dana. Sada sledi emisija mojih 50, naša gošća je tevelice Anđela Savić. Fantastičan izbor muzike, fantastične priče, tako da Deki Avramović je spreman kao zapeta puška, čeka svoj mikrofon. Budite ovde, slušajte Naksi Nacional.
1: Tačno je 17 časova i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Sa kineskom kompanijom Shandong danas je potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će budućom saobraćajnicom biti povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju i da će nakon završetka druge faze radova biti izgrađeno ukupno 125 km. Kako je najavljeno, prvi deo saobraćajnice od Malog Požarevca do Aranđelovca biće završen za 3 godine, a druga faza do 2035. Evropska unija uvodi privremenu carinu od 3 evra na sve pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu iz trećih zemalja. Time se ukida dosadašnje pravilo kojim su male pošiljke bile oslobođene od carina. To je inače prvi korak ka sveobuhvatnoj carinskoj reformi koja se očekuje 2028. a koja će potpuno promeniti način na koji uvozimo robu i uvesti red na tržište koje je u procvatu poslednjih godina. I sutra toplo, ali oblačno, uz najvišu dnevnu temperaturu u proseku oko 25 stepeni. Slično vreme sa mogućom povremenom kišom očekuje nas i u subotu, a u nedelju više sunca uz najvišu dnevnu temperaturu i do 27 stepeni.
1: Slušali ste najnovije vesti za danas.
3: Ostanite uz Naksi Nacional.
1: I još najbolje domaće muzike.
3: A sada 50 pesama
1: i najzanimljivije priče o njima.
3: Ovo je
1: Mojih 50.
5: Pozdrav svima, ja sam Dejan Avramović, ove sedmice u emisiji Mojih 50, Anđela Savić. Zdravo Anđele, dobrodošla.
6: Zdravo, dragi kolega.
5: Jesi ti dobro?
6: Dobro, nikad bolje.
5: Mnogo lepo izgledaš, ali to je standard za tebe. Mnogo lepo radiš svoj posao, to moram svaki dan da ti kažem po više puta. Nemoj da se uobraziš, u stvari nećeš.
6: Hvala, najlepše, to su mi najdraži komplimenti.
5: Nema na čemu, jer rekao sam ti to i van programa, mnogo zakljivo keram kada gledam i slušam kolege i volim da to sve bude tačno, a ti to radiš perfektno.
6: Divno, hvala mnogo.
5: I još plus, lepo izgledaš, znači lepo si iz ona Instagram slikaš, što bi se reklo, ili fotkaš. A, odlične pesme i biraš za emisiju Mojih 50, dok krenemo da ih slušamo.
6: Obavezno.
5: Obavezno, Sergej, srećna si znam. Srećna si znam, dobro. I Knez, Srce od meda, za početak današnjeg druženja sa Anđelom Savić u emisiji Mojih 50. Opusti se i uživaj.
3: Najbolja domaća muzika po izboru našeg specijalnog gosta.
1: Počinje Mojih 50.

0: Srećna si, znam. Sergej Četković odabran. U emisiji Mojih 50 odabrala Anđela Savić, koja bira za nastavak današnjeg druženja Enu grupe Haustor i Vampire. Poklonit ću joj nebo, a između te dve slušamo Miladina Šobića i Džemper za Vinograd. Zašto ova pesma, zašto ovaj kant autor Anđela?
1: Nisam sigurna koliko njih zna za ovu pesmu. Jako je specifična. Imam utisak da je tekst ove pesme kao poezija neka.
0: Pa ne varate
1: utisak. Da?
0: Apsolutno.
1: Toliko je fantastično objašnjeno i toliko ide onako u srž toga da svi streme ka nekim visokim stepenicama i pozicijama i nekom enormnom uspehu, a onda neko napiše ovakvu pesmu da se ti zapitaš, čekaj, čemu sve to, jel da?
0: Da, postavi nas na svoje mesto.
1: Da.
0: Na fabrička podešavanja.
1: Da, na fabrička podešavanja. Od mame sam naučila da slušam ovakve pesme i ovakve autore, nekako mi je prenela to kao nešto što sam ja prirodno zavolela i volela bih da čuje ljude u pesmu.
0: Kako zove mama?
1: Nataša.
0: Nataša? Muči me to, ne muči me. Uči me ona. Muzici, pozdrav veliki za Natašu i tatu.
1: Da, Milana.
0: Milana, a pesma Miladina Šobića za nekoliko minuta, samo da čujemo Vampire i poklonit ću joj i nebo i da se prisetimo filma Mi nismo anđeli.
1: Tako.
0: Mi nismo anđeli.
1: Uvek.
0: Mi nismo anđeli dorasli.
1: Anđeli.
0: Kako se lepo igra rečima.
1: Da, da.
0: Sa tvojim imenom.
1: Odličan si u tome, kolega.
0: Je, hvala ti, da, takođe. Da. Anđela Savić u emisiji Mojih 50.

0: Anđela Savić. U emisiji mojih 50 odabrala i House Story pesmu Ena, a ta pesma mene uvek asocira na pogrešno pevanje pesme. Jel imaš neke pesme da pogrešno pevaš, neke stihove, pa posle 10-15 godina shvatiš da si pogrešno pevao?
1: Ima, mnogo ih je.
0: Jel da?
1: Mnogo ih je. Onda ustanovim i pravim se kao da sam sve vreme dobro pevao. Da.
0: Sjetiš li se nekog primera? Ne može da ti padne na pamet.
1: Ajde, ako se setim, kroz emisiju reći.
0: Ako me se seti, na dan. Petar Gašo i Arsen Dedić, sad te se samo redko setim, ali se bre ovo nadovezuje.
1: A, pa ima smisla, jel da?
0: Da.
1: Volim ove pesme koje poručuju vrlo jasno šta treba.
0: Aha.
1: Da.
0: Znači...
1: Arsen Dedić spada u ovu ekipu koju sam naučena da slušam. Da.
0: Mama.
1: Da, jeste.
0: Tata.
1: Jeste, tako da...
0: Ujak.
1: Da, tako da to volim i to neka bude kao jedna dobra preporuka koju sam nasledila.
0: Dobro, lepo nasledstvo.
1: Da.
0: Nekad bolje i od stana.
1: Pa dobro, nećemo pretjerati.
0: Znači su koliko kvadrata, Crvena jabuka i pesma Dolly Bell.
1: Jeste, volim ovu pesmu Crvene jabuke. Ima ih poznatijih, popularnijih, ali meni prija.
0: Ima.
1: Prija mi, da. Šampanjac neki se pominje.
0: Šampanjac, a imaju oni šampanjski poljubac.
1: Jeste,
0: imaju milion lepih pesama.
1: Da.
0: Koju god izabereš, to je ta. A Gali, ja također imam mnogo, ne toliko koliko jabuka, ali zaista mnogo lepih pesama. Jedna od njih je Kad me pogledaš.
1: Pogled i oči. U tome se isto krije sva suština.
0: Zato ljudi kažu, a nisu u krivu, što bi se reklo, da se sve vidi u očima.
1: Tako
0: a posebno ljubav.
1: Tako
0: ko se ne može.
1: A najavili smo da dolazi.
0: Tako je, još u ponedeljak tamo Mara nam otpevala to. Anđela Savić, uve misli mojih 50.
2: 50 odličnih pesama najbolje domaće muzike koje je pažljivo izabrao naš specijalni gost. Naksi Nacional predstavlja mojih 50.
3: Mojih 50.
2: Svakog radnog dana od 18 časova.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
5: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi. 444 000. VIP taksi.
6: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
2: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Dame i gospodo,
5: svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.
6: Mojih 50.
7: Naksi Nacional.
8: Bio je neki pogrešan dan, nestvaran

0: uvijek sve završava bliže bolu. Bliže
1: bolu. Sad te se samo rijetko sjetim, otpevali Petar Graša i Arsen Dedić, a Anđela Savić odabrala u emisiji Mojih 50 dama koja malo malo pa čolo odabere i neku njegovu pesmu. Danas je na redu Tvoje oči, opet one malo prepominjene oči.
2: Jeste, oči i čola, naravno. Mislim da je čola izvođač na čim sam koncertima najviše puta bila.
1: Opa, da, je li dvocifren broj makar?
2: Pa sigurno. Sigurno, još od malena po morima.
1: Da, da,
2: da. I ovde u Beogradu i u regionu i stvarno.
1: Znači voliš?
2: Da, volim. Čolu volim, da.
1: Dobro, a Vladu Divljana voliš makar zbog nekoliko pesama, a jedna od njih je Samo jedno ljubav. Imam.
2: Tu pesmu najčešće slušamo na venčanjima. To ljudi biraju za prvi ples.
1: Jel da?
2: Da, da, da, da.
1: Ne posećujem te svetkovi. Nešto.
2: E, ako ćeš uskoro da ideš na neko venčanje, moguće da će ovo biti prvi ples.
1: Propuštam visinu.
2: Dobar izbor.
1: Znaš što, kad odeš na neko venčanje, možda i sam poželiš da budeš tu glavna uloga, a ja nešto ne bih da se trpam u te prve redove. Nisam nametljiv ti, pa prije. A, da. Ti polako.
2: Dobro,
1: posećuj,
2: polako.
1: Posećuj.
2: Da, da, da. Posećujem za
1: sada. I uživaj. Znači, zamislite prvi ples na nekoj svadbi uz ovu pesmu, poštovani slušalci, divne slušateljke. Po sad, ako hoćete sebe da zamišljate kao mladu ili mladoženju, izvolite.
2: Normal.
1: Maštaj, opusti se i uživaj. Uz Anđelu Savić i njen izbor u Mojih 50.

0: Tvoje oči, progone me tvoje oči. Divna pesma koju je otpevao Zdravko Čolić, a divne oči ima moja ovonedeljna gošća u emisiji Mojih 50, a te okice se onako posebno zacakle kada se pomene putovanje.
1: Istina.
0: Ok, muzika, ali putovanje, znači i istina. Tamo da poneseš muziku.
1: Tako je.
0: Nema gde ne voliš da odeš.
1: Možda.
0: More je podobavezno.
1: Jest, broj jedan.
0: Broj jedan. Tako planina može, ne mora.
1: Može, ali nije u top 3.
0: Šta je u top 3 pored mora?
1: Italija.
0: Aha.
1: Italija.
0: Rim, večni grad, to.
1: Može.
0: Dobro.
1: Može i drugi neki gradovi koji možda nisu toliko popularni.
0: Kao što su.
1: Ali, pa sever Italije, jug, naprimer...
0: Napoli.
1: Može, naravno. Gradići oko Firence, Toskana, Firenca, Trstić, sve lepo.
0: Znači, voliš ono da gledaš one vinograde i...
1: Volim, da, da.
0: Dobro. Što se tiče tvog posla, on zahteva putovanja.
1: Jeste, da.
0: I ona ti nikad ne padnu teško.
1: Tako je. Putujem u Veneciju, Bienale. Divan događaj, da, opet Italija, tako da, da.
0: Što bi rekao Duško Trifunović, šta bi dao da si na mom mjestu, ona pesma, mnogi bi dali mnogo toga da budu na tvojom mjestu, ali ne može, jedna je Anđela Savić, poštovani slušalci, posebno poštovani divne slušateljke, ali možete se i vi potruditi, pa da, završite FPN, pa da postanete novinar koji postavlja divna pitanja, koji ima dobru dikciju, koji govori engleski.
1: Tako je, jezik mora uvek da se zna.
0: Jezik,
1: da.
0: Malo italijanskim se služiš, ali naučit ćeš ga mnogo bolje.
1: Tako je.
0: Sve znamo o tebi. Ono sve što znamo o tebi.
1: Samo da znaš da sam sa Gypsy Kingsima radila na francuskom intervju.
0: Na francuskom?
1: Da, da. Koji sam učila u školi i znam ga, znam da čitam, znam da se koristim nekim osnovnim rečima, ali to je bio zahtev i ja sam rekla da.
0: Čoveč. Da.
1: Genijalni su, pevali su nam Bambole u dnevniku.
0: To su vam oni, poštovani slušalci, divne slušateljke, što ih Đole Balašević pominje u svojoj pesmi, inače ne bih znao. Šalim se, fenomenalni su Gypsy. Fenomenalna si i ti, i kao novinarka Radio Televizije Srbije, i isto toliko kao gošća u emisiji Mojih 50, i mnogo ti hvala što si.
1: Hvala tebi, dragi kolega.
0: I sutra, od 18 do 19 sati, divna Anđela Savić u Mojih 50. Opusti se i uživaj.
2: Hvala vam što ste slušali Mojih 50 na Naksi Planeta Radiju. I sutra sa vama od 18 časova sa još omiljenih pesama našeg gosta. Preslušajte emisiju Mojih 50 online i pronađite spiskove omiljenih pesama na naksi.rs. Ako želite da ostavite komentar ili predložite koga biste želeli da slušate u emisiji Mojih 50, čekamo vas na Facebook strani Naksi Radija.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvu kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija.
5: 069-736-736.
4: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
6: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
7: Opušten letnji odmor, bazen, more
8: i bol u ušima nakon kupanja.
7: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža? Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: najvažnije vesti iz Srbije i sveta. Maxi Media. Vesti.
1: Dobro veče, ja sam Nenad Glođević. Od početka godine Ministarstvo unutrašnjih poslova prijavljeno je više od 3600 ekskurzija, dok su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali ukupno 4844 autobusa i vozača autobusa. Tom prilikom utvrđene su nepravilnosti kod ukupno 7 autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača autobusa. Đačka putovanja uređena su pravilnikom Ministarstva prosvete u kojem se pre svega akcenat stavlja na bezbednost dece. Najčešći propusti tokom organizacije ekskurzija uglavnom se odnose na bezbednost i nepoštovanje procedura, ali su retki zbog pooštrenih provera nadležnih organa. Premijer i ministar spoljnih poslova Katara Šejk Mohamed bin Abdul Jasin Al Tani izjavio je danas da postoji velika šansa za diplomatsko rješenje krize na Bliskom istoku i okončanju sukoba između SAD i Irana uz učešće drugih aktera u regionu. On je ocenio da bi svaki eventualni sporazum između Vašingtona i Teherana morao da uzme u obzir interese zemalja regiona, ali i celog sveta. Pratimo situaciju, u komunikaciji smo sa svim stranama i vidimo da uprkos različitim stavovima u Teheranu i Vašingtonu postoji velika mogućnost da se pronađe diplomatsko rješenje, navodi katarski premijer. Petak pred nama, delimično oblačan, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 24 stepena, slično vreme i u subotu, od nedelje razvedravanje uz porast dnevnih temperatura.
0: Slušali ste najnovije vesti za danas. Ostanite uz Naksi Nacional. I još najbolje domaće muzike.